0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

guaztenean, gabeko amarretan, Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko seiretan, eta zapatuan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat, Irola Erratian.

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politiko anitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaiz tedera zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT Berria!

Gaurko egunez, 1521eko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpiliko eta Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar nun Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista. Ez ere ospatzeko. 1881 maiatzaren 30. Tenesor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean kalai eta hildeko ituna sinatu zuen garaiko aragoiko erregea zen Fernando Katolikoari. Sinatu hori, Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago zua Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia autotipa. 1981ko maiatzaren

mozorrotu. Argi dago, maiatzaren 30ean, Kanarian konkista baino ez dela ospatu. Historia olvidado, vergüenza lo que siento de quien pisa su cultura y su legado. Oroa, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainia eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta, gero eta gaiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Eta jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: Euskadiko finantza etikoak elkartean mundu justuago, berdinzaleago eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!
1: Irola Irratia 107.5 FM.

irarazteko kapaza ez da, ez da debekua. Eskubak zeruraino igoarazten dituzten hitzak, burua mugiarazten duten ritmoak. Itzali ezinezko itzala eragiten duen lapitza, sistemara uste kosmoa duen zeismoa. Gogorregiteari deitzen zaio jarkot, normala askori iruditzea zaborra. Ez dugulako izan nahi,

Ez Gasteizen bada rap gozagarria izan gaitezen euskeraz egingo duten estarriak auzoko kaletan entzuten den rap bakarra ez izateko zaharra edo kanpo

Agurden eri ongi etorria di musika saio berri bat hasiko dugu gaur Txuma Murugarrenen lan berria maite du denbora erditzen eta emeki heldu dira ora lehen singleak Siku taldekoen irukotearen EP berria ere entzungai puntu eta koma taldekoak ere dintzauzkigu Atarabia aldetik lan berri batekin dair end taldekoak ari dira lanean boskote unek brutal dez teknikoa egiten du eta emazte bat kantari hemen. Malua Brothers taldekoen regia ere Bilbo aldetik, Holly Cook taldekoen regia ere bainan hauek Ingleterratik dugun eskaruen zunen eta The Big Idea La Rochelleko taldeak seigarren diskoa argitaratzen du aurten frantses rock talde bat ere hirukotea This Will Destroy You Hearts taldearen kantu berri bat boskote bat ere Black Ace aspaldiko taldea ogoi urte etzutera diskorik plazaratu Stepa New Metal taldea Kaliforniatik eta Suediatik Something Dead taldeko Koen rock metal punka ere entzungai. Eta sikur dugu Silberman eta Mikael Lerneren lan berriena dugu de Antlers taldekoena. 2008 bat eta 2008 la urte artean idatzia izan zen disko berria Blight eta ora deitzenen kantua ere de Antlers taldekoen disko berriena dugu hau.

New Yorkeko The Antlers taldeak arindu ditu bere instrumentazio eta beste Peter Silverman eta Michael Lernerrek eramaiten duten proiektuaren lan berriena. Iruzpala urtez idatzea izan da eta Blight deitzen da, hor entzun dugun kantua ere. Londreseko bidea hartuko dugu, disko berriarekin heldu zauku, Holly Cook bere regearekin Shy Girl deitzen da. Disko hau Sex Pistolseko Paul Cook atabala joilaren, edo bateria joilaren alaba dugu hemen. Holly Cook, Shy Girl duztoki deitzen da, ere kantu hau, disko berri hau irekitzen du, ez dakit berrikuntza initzen zuren dugun hemen, ez nau sobera hartu egeran disko unek, baina ala, usten zaituztet gozatzen zuen aldetik, ea, zeiritzi duzuen.

Holly Cook inglesaren reggae musika hauek edo doinu hau hasteko Shy Girl deitzen da eta berri zena duen disko berri untan entzuten alduzu eta baizatzen oso disko guzia hola dela ere ara, eta mentoz hau da zati obedena. Eta Malwa Brothers taldekoak aldiz Mozambikakoa sortzez edo jatorriz Julio Malwa la jaiz taldean Valentzia aldean ere kantatzen zuen eta orai Bizkaia alderat dintzauku Malwa Brothers talde hunek lehen singela argitaratzen du eta bakabigarekin ditugu hip-hop reggae lariak Terra do Sul deitzen den zati berriena dute hauek.

Maloa Brothers taldea da entzun duguna, Julio Maloa, hemen Larraizeko kantariak zaukun Terra do Sul kantu berri hau eskaintzen eta bizkaitarrek izenpetu dute Bagabigarekin.

Teriakoa gipuzkoarrak ere ez naiz kantu berri hau argitaratzen baitu. Hemen beharko luke izan bere disko berriak, erran nahi nuke, maiatzean plazaratu geizuena, bere webgunean hori agertzen da, baina hemen behar luke disko hau ez da ono hor. Eta aldiz, ala, beste kantu bat hemen proposatzen dauku, Sasoidunak taldeko kantari izan denak, eta beti inspirazio berriekin, beti musikazale handia dugu, musibla saioa eskentzen dauku ere, arrosasarean edo eskuali erratietan ere entzongai duzuena, eta inspirazio desberdinak hartzen ditu. Inigo Aramerien laguntzarekin txuma murugarrenek ez naiz kantu berria argitaratzen du, ea urte hundarra gabe hemen behar lukenez izan bere disko berriak.

ez naiz deitzen den kantu berriarekin hemen dugu Gipuzko hartzuma murugarren eta untsalaz hemen behar luke hola deitzen da atera behar zen disko hau ez dut niun atzeman ez dakit nun behita badenez hor baina hasteko itxoiten dugu txumaren lan berriena debi gaidia hau da La Rochelleko taldea seigarren diskoa ekartzen dauku taldeak Alpha Dozen deitzen da eta Let's Dance debi gaidia taldearekin

The Big Idea, hau da Let's Dance kantua ekartzen zaukun seigarren diskotik Half Dozen deitzen da La Rochelleko frantsesek beraz plazaratzen duten lan berri hortatik. Frantzian egonen gida, irukote bat dugu Magali Lea eta Piero Jok osatzen dutena This Will Destroy Your Health eta This Is Why deitzenen kantua.

frantsesak hirukote hau Magali, Lea eta Pierre Jok osatzen du eta This Will Destroy Your Hearts deitzen den taldeak Funland diskoa argitaratzen du hemen eta This Is Why deitzen zen kantu hau. Siku deitzen da algortatik heldu zaukun beste hirukote bat eta hemen bizkaitarrek egarriak itota deitu lana argitaratzen dute. Eskuetan aizkora deitu kantua proposatzen dauzuet, soinu gordina, iruditu etxen egina, baina zerbait ekartzen du orako kutsu desberdin bat eranen dugu. Siku taldea.

Igarriak itota epea argitaratzen du, siku deitzen da, eta aurtengo berrikuntza bat da. Txabal, Terrones eta Foro dira kideak, eta hemen algortatik luzauzkigun soinu gordin hauek ginituen, eskuetan aizkura deitzen den kantua. Eta berriz eskolerian eta aldiuntan Nafarroa joanen gira, altergoa baduke iparaldean puntukakotx, hemen puntutakuma deitzen den taldea baitugu, punk rock taldea, eta aldiz ez gara modernoak deitu lan berri hortatik. Ber izena duen kantua proposatzen duzuet entzutea. Asier Etxeberria Munarriz, Nestor Aranguren, Ainua Garzia, eta beste kide bat ere uste dut gehitu dela geroztik laukotea baita orai. Ez gara modernuak diskotik, ber izena duen kantua, puntu ta koma taldea.

Puntutakoma taldekoa katarabi aldetik punk rock nasker taldekoekin ere entzongin ituen blur zaleak dira eta omen astapen batean proiektu ola, experimentala izan behar zen eta aldiuntan ez gara modernoak diskountan ola, gauzatu da eta diskoa ere hor dugu ola deitzen zen ere entzondugun kantua. Hostil Design disko berria ekartzen dauku Black Ace boskoteak, bada ogoi urte orai kog diskoa argitaratu zutera, beti bat edia, basua, gitarra eta saksua dira, eta berriz osatu zen taldea, duela bi urte horrek espikatzen du Amerikarrek etzutera lanik egin anartean, Break a Leg deitzenen kantu bikaina hemen ekartzen daukute Washingtonetik Black Ace-en soinua duen.

Black Keys eta Break Your Leg Hostile Design disko berritik entzuten dugun boskotearen disko hau duela hogei urte egin zuten Kug diskotik berriena baitute. Eta Suediako bidea hartuko dugu aldiuntan rock metal punk hardcore talde bat baitugu Something Dead deitzen den taldeak I Got Ghost kantua proposatzen dauku Something Dead hau ere irukotea dugu Stockholmetik.

Something Dead taldekoek Better Than Nothing disko berria argitaratzen dute eta hemen 9 kantuz osatu proiektu huntan hirukoteak ekarri daukun I Got Ghost kantua entzuten ginuen. Eskoleriko bidea berriz hartzen dugu, boskote bat, emazte kantari heroia, indartsua, ingelesez eskolaz egiten dute, eta Dire Hand taldea dugu hemen entzunen, Burned to Death, deitzen den kantu berri hau da, aurrerapena, eta ez da usu gertatu, ene ustez, Death Brutal teknikoan, txalapartan hastea olako musikari, txalaparta, bo, aski numerizatua da entzunen duzuen bezala, eta botatzen du, kasu indartsu da Dire Hand taldea.

Eskolerikoak dira Dear Hand eta Burn to Death deitzen den kantua. Boskoteak disko berria bidean du erroia kantaria da, emaztea, eta inglesez eskolaz kantatuko dute eta txalaparta ere nahasirik death metal brutalari gehituz, martxan da. Eta nik hortan agortuko zaituztet, oroitaraziz gure irratia, eskola irratiak edo arrosasarean ere berriz entzuten alduzuela mankizun hau, eskerrak entzuten egoiten zisten guzieri, asteetan, urteetan zehar ere eranen dugu, eta ondoko aste arte eraiten dauzuet, elkarragortzeko hemen Amerikar Estatu Batuetatik Kaliforniatik, eldu zaukun Stepa taldeak new metal soinuak ditu, eta ikar First Light deitzen den lan berri hau dugu. 1998an hasi zen taldea, 2004 arte pausa bat egin eta 2008an berriz hasi zen eta una eien azken diskotik. Stepa taldea Just Like That deitzen den kantua. Izanuntza onduko aste arte.

Bueno, eta azkena, dakizunez, bize, gudari egunea, eta besti hau, Euskal Herrian egondanik, gudari iktariko gogornari eskenita dago.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.